0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मोर नाम मोनिता रानी दास, थाना बागबर, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा। तो हमारे धान खेती बालो खेती नष्ट हो, नष्ट होले এইটো যদি পয়সা দেয় তেনহলে আমার লাভ হয়, বাকিবোৰ খেতিয়কে করলে তেওঁলোকেও লাভটো পাব। সেইকাৰণে আমি যেনেকৈ পালো তেওঁলোকে যাতে পায়।
2: খরিফ ফসল বীমার বাবে শীঘ্রে পঞ্জীকরণ করাও।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मोर नाम मोनिता रानी दास, थाना बागबर, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा। तो हमार धान खेती आलू खेती नष्ट है, नष्ट हम तो जो पैसा दे तो नमार लाभ है, बाकी खेतियों को लेते लाभ तो पाने आम जनगान पालू
2: খারিফ ফসল বীমার বাবে শীঘ্রে পঞ্জীকরণ করাও।
3: ব্যাংক শাখা, বীমা কোম্পানি, কৃষি ঋণ সমিতি, জনসেবা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করাও।
2: ফসল বীমা সম্বন্ধে তথ্য পাতির হেল্পলাইন নম্বর 1447 কল করো।
4: ফসল বীমা সম্বন্ধে তথ্য পাতির হেল্পলাইন নম্বর 1447।